0: Gymnastum Kwawi.
1: Хазим бас яг хирэнэн азат. Дээс комо я тэн бэ реп на мандиан. Оон зога дэвэнэл. Дээ лис дэн. Сита вот мэч моно зоо зэ макета. Утэн нэ то.
2: Дэса ка сатаф гама нэ лу. Ин зан матэтё тан дэ фэти фэнсис. Дээ маца бавази. Ин сатаф кэ лято я нэ рана фэна пафи. Тэнис дэ фумана на фирфа. Дэо пиратан нэ ян но нан мана на. Manao arendra na ao an-trano izay satria izay misy lavarangana izay teo amin'ny lavarangana izay manao arendra miaraka amin'ny ankizikivy.
3: Tsy mamy izy ka misy any ao an-tokantrano. Ka le izy tsisy vola manana manokana fa masy tokony e izay telananana nahiratra. Tena tsisy arendra na lova ny ankizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'ny lansera kely ireny dia samy vita. Dia tsisy nininina mihitsy. Fa mangina le fety e mangina.
4: Fa manao sakafokafo kely izay mampifaly ny ankizy fotsiny dia izay. Tingandavanandro ah fa zany mba mampiavaka kely azy fotsiny ena kisosy saramaso zao natao zay ny azo kazana zay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao reta zao de eo tokontany ihany mamahafalina akizy de miratro a malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao raha de miratro so mba ahita fafinaretana aminy ihany de mba hotratro ny taona mitsingeringerina ndray tsika mena fafa
5: Ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandro any ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay maso eo ny fiainana fa fantatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara amin'ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a de manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany any zany izy manao farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana amin'ny fahaleovantena Madagasikara
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy